0: tvoj Amazon.
1: Tim Radio,
2: vaš muzički prijatelj.
1: Tim Radio 97,4.
3: Mala radnja dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti. Mala radnja dobrog zvuka.
2: Tim Radio 97,4 MHz.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače, sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećno rođenje Aleksi i Anđele žele sestra Sofija, stric Neša i strina Bojana Jokić i Slepčevića. Sede!

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače, sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

0: Čestitamo, srećno vam bilo.
1: Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače, sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Sretno rođenje Aleksi i Anđele žele sestra Sofija, stric Neša i strina Bojana Jokić i Slepčevića.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače, sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećno rođenje Aleksi i Anđele žele sestra Sofija, stric Neša i strina Bojana Jokić i Slepčevića.